0: त्या उजवाड असो कांबो झालो.
1: देखून आम्ही उजवाड जावंक जाय, देखून तुम्ही संवसार असो उजवाड उजवाड जावंक जाय. आमकां उजवाड ना जाल्यार कितें जाता बेनिस्ता न्हय. दिसा उजवाडा खंय येता आमी न्ही, बस धरले सीदा गेली, बस ना जाल्यार चलोवन देता आमी कांय बेना. मध्यान रातीर येता दी बाय ना घरचे मेट भायर दवरना आमी भायर दवरना. खायल्लें बारा बारा जालें जाल्यार आमकां धड धड सुरू जाता. हांव मरी तेरसी पर सुरू करता देवी काकुळचे तेरस आतां उबार ना बेन दिसता आमकां. देखून उजवाड आमी कितें करता, घराचें लायट फुल्ल घालून न्हिदता, कळक पुरो लायट काडून न्हिता, एक क्लीन घरा आसल्यार लायट घालून न्हिदचें, लायट काडल्यार बेन दिसता आमकां भिरांत आकांत कावजेणी काळोकांत आमकां. देखून लायट घालस आदीं पुरो लायट ना तल्ले घरांनी न्ही गे, कितें आसलें आदीं आ चिमणी ओके चिमणी, मागीर कितें आसलें लंपियांव लंपियांव आसलें, मागीर थोडे गॅस लायट आसलें. आमी इकडे खंय वेताना कितें व्हरचें आसलें सूड ओडची न्ही गे, मोडलांची बरी सूड करची, ताका थंय थंय थंय कोट घालचें आनी भिजोन भिजोन भिजोन येचें न्ही गे, भिजयताना बरी पेट्टाली आं, पेटोवन पेटयताना एक एक कोट सोडोवचो न्ही गे, आनी वचें सूड काडून घेवन रसाक परतपणाक काजाराक पुरा हेचें आसलें वड्यांत गादे मेरेंतल्यान तोटांतल्यान पुरा. थोडे कडेन सूड पालवली जाल्यार पोपाय असो व्हडलो दांडो काडून घेवचो न्हय, पोपायाच्या व्हडल्या दांड्यांत तेल भरचें न्ही गे, आनी ताका येयल्ली वस्तुराची वात सिरकोवची आनी अशें बगोन बगोन पेटोवन वयचें आसलें. ती चड उजवाड दिसनातली पूण थंय बरें एक उरताली पोपायाच्या दांड्याची उजवाड सुडीसो उजवाड थोडे पटी लॅम्पियांव थोडे पटी गॅस लायट अशें काणून घेवन आमी आमचे दीस सरताले. हांव घरांनी कितें आसताली चिमणी आसताली चिमणी न्ही गे, चिमणी खंय दवरची कुरार कूर म्हणचे चिमणेची कूर कुरार दवरचें कुरार वयर वंटीक एक किलो मारून उमकळोवची ताका वयर तगड बांदताली तगड न्ही गे, कित्या तगड बांदताली उल्पनांत पालवनांतले बरें गे करी आं करी ताची करी बांदताली ताका करी करी बांदताली आनी ती मोवाच्यो पोळयो बरी देंवताली कट्टेन काडची आनी करयेच्या मोटकेन घालची ती काल्या वापरताली तर न्ही शेण काडूंक वापरताली न्हय. आं ते धाड आमच्या घरा टायल्स नातले मार्बल नातले ग्रायनेट नातले ती करी शेणाक बुरसूंची आनी बरें करून शेण काडचें प्रत्येन आं गर्बेज मेहता आसताना न्ही गे आं सड्ड करी घालची पाद्र्याप घरा वेताना पाद्र्यापाचे पांय काळे काळे एक म्हयनो गेश्टी लारी मागीर करी वसनातली त्या नमुनेची करी घालून पुसचें कर बरें दिसतालें पळया. देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमी प्रत्येक संवसाराचो उजवाड आनी पेटयल्लो उजवाड कळशे बंद दवरिनात. आमच्या घरांनी आसलेल्यो त्यो चिमण्यो जावन दी सकयल कळशे बंद दवरनातले बेड्डा बंद खटये बंद दवरतले केदला बंद बांका बंद दवरनात वयर दवरतलें हांव कुरार या मेजार दवरतलें हांव. आमच्या घरचे लायट पुरा बेड्डाच्या बंद आसा ते नात थोडे थिएटरान गेल्यार मात आसात ती सायडीन आं बसकेच्या बंदा कित्याक दांटोन बुडानातले बरी मेटान ना जाल्यार लायट पुरो वयर आसात अळंगाचे पुरो लायट वयर आसात कित्याक सकळांक दीस जयी सकळां दीस जयी म्हणल्या खातीर ते लायट वयर गेल्यात. तशेंच आमचो उजवाड सकळांनी पळय जय देवाचे उतर म्हणटा कोरिंथ गरम रोमा गरम बरयल्या पत्रांत सांग पावलो म्हणटा तुमी तुमी संवसाराचो उजवाड संवसाराचो उजवाड तुमी तुमी अंधकाराची भुरगी न्ही उजवाडाची भुरगीं कित्याक सोमीस आमचो उजवाड सोमीस आमचो उजवाड क्रिस्त आमचो उजवाड आनी हो उजवाड अंकर पयस करता आपल्या सर्गीच्या राजाचो अंकर आमच्या जिवितांत आसुल्लो सुर्याक रचलेलो सोमी सुर्याक सृश्टी केल्लो सोमी उजवाड आनी उजवाड सोमयात मात आसचो आनी हो सोमी ताचो उजवाड आमकां दिता आपल्या आमकां दिता. देखून सर्गीच्या राजाची सतां आं ताणें सगळ्यांक इकडीत केलें देखून देखून म्हणटा बापा सर्गा संवसाराच्या धनी हांव तुका अर्घां दिता जाणट्यांनी बुदवंतांत हांव लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां कसल्यो संगती सर्गींच्या राजाच्यो संगती आमकां अंधकार आसुल्लो एका काळार सर्गींचे राज कितें म्हण गोत्तू नातल्ले देव कोण म्हण गोत्तू नातल्ले देवसो पूत कोण म्हण गोत्तू नातल्ले देवसो पवित्रत्म कोण म्हण गोत्तू नातल्ले आमकां आमी अंधकारांत आसले हांव आमकां जाणवाय नातल्ली काळोख आतां आमकां जाणवाय आयल्या शिकप नातलो मनीस कितें म्हणटात ताका अंधकारांत आसा म्हणटात न्ही गे कळ्ळें गे तुमकां. देखून पयले एका काळार आमच्या भारतांत कोणाकय शिकप नातले हे मिशिनरीज ब्रिटिशांतावन युरोपांतावन आयल्या उपरांत तांणी इस्कोलां सुरू केलीं सगळ्यांक शिकोवंक सुरू केलें अक्षरां ज्ञान आयलें काय शिकोवंक तांकां कळीत जालें देखून तंगा समजून आयली आणि शिकाप मेळ्ळ्या उपरांत सगळ्याच्या जिवितांत एका रितीचो उजवाड आयलो. अंधकारांत कोणी नांत, उजवाड आयलो. उजवाडान जी येतात. आज एका मनशाक कानुनाची माय जाली जाल्यार लॉयर सरशी येतात. पिडेची माय जाय जाल्यार दक्तेर सरशी येतात. धर्मीक संगतीची माय जाय जाल्यार ह्या जागा सरशी येतात. पळ्या आणि हर एका क्षेत्रांत परिणय जोडलेले जायते व्यक्ती असा, इंजिनियर असा, डॉक्टर असात, लॉयर असात, अकाउंटंट असात, सी ए असात, आणि असे जायते धर्मीक मुखेली असात. पळ्या अंधकार म्हणले ना, आता अंधकारान तावन आमकां भायर सरला आनी आमी उजवाडाची भुरगीं. आमी उजवाडा हो उजवाड कोणें दिल्लो? उजवाड क्रिस्तान दिल्लो. जर तर क्रिस्त येवंक नातुल्लो जाल्यार, जर तर क्रिस्तान हो उजवाड ताच्या उतरां मारिफा दिवंक नातुल्लो जाल्यार आमी आनखी अंधकारांत आसता, काळोखांत आसता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी उजवाडाची भुरगीं. आनी आज हो उजवाड, आज आमी पळयता उजवाड भोगता आनी उजवाड जियेता जाल्यार क्रिस्ता वरवीं. देखून आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक जाय, उजवाड आमी जावंक जाय. देखून जेजू म्हणटा, तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळ जाय, ताणी तुमची बरी कामां पळयचय. देखून जाको म्हणटा, बाबार्थ करण्या वेळे व्यर्थ. आमी करचे हरये करणी बाबार्थ दाखोवन दिता, आनी आमी करचे हरये करणी उजवाड परजळशे करता. देखून मदर तेरेझाची हरये कामां उजवाडाची कामां. तिने संवसार असो उजवाड म्हूण दाखोवन दिलें, आनी ती म्हणटा हांव उजवाड न्ही, हांव उजवाड न्ही, हांव फकत एक संद्र वा तार, उजवाड स्वामी. देखून सांग जुवं बावतीस म्हणटा, खरो उजवाड संवसारांत आसुल्लो तो उजवाड मनीस जालो, पूण तो उजवाड हांव न्ही, त्या उजवाडाक साक्ष दितलो. मात्र हांव उजवाडाक साक्ष दितलो. देखून उजवाड परगट करतलो एक संद्र वा तार मात्र हांव, हांव उजवाड न्ही. पळया आमी उजवाड न्ही, पूण आमी क्रिस्ता थंय उजवाडाची भुरगीं जाल्या. क्रिस्त आमचो उजवाड, तो उजवाड आमी परजळीत करी जाय. देखून जेजू म्हणटा, वसा तुमी सगळ्या संवसारांत बरी खबर परगट करा, हांव तुमचे सवय आसतलो. देखून सोमी असो उजवाड परगट करचे संद्र वा तारां आमी जावंक जाय. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी रातच्या वेळार संद्र पळयता. वय गी चंद्राक उजवाड आसा गी? आसा गी? आसा. चंद्रा थंय उजवाड ना, चंद्रा थंय काळोख मात्र. पूण आमकां दिसता उजवाड चंद्रासो, तो चंद्र कोणा तोन उजवाड घेता? सुर्या तोन घेता. चंद्रा थंय उजवाड ना. एक पटी संवसारांत काळोख आसुल्लो, काळोख काळोख काळोख काळोख. सगळो लोक मागणें करनासुल्लो देवा लागीं, आमकां उजवाड धाड देवा म्हणून. देवान तांचें मागणें आयकलें आनी सुर्य उदेवन आयलो, उजवाड आयलो. लोकां बारीक खुशी जाली, लोकांक डॅन्स करूंक सुरू केलें. बारीक खुशी जाली लोकांक, आनी लोकांचो डॅन्स संभ्रम सोडत गेलो, सोडत गेलो. सांज पर्यंत सांज जाताना सुर्य बुडोवंक लागलो, परत तत्त काळोख. काळोख जाताना लोक तांचे डॅन्स बरोबर रावयले, दिंबेर पडलो, देवा लागीं मागोवंक सुरू केलें. देवा खाली फकत 7-8 घंटे तुवें उजवाड दिलो, 12 घंटे उजवाड दिलो, काडलो परतून आमकां उजवाड दी. तवळ सुर्य म्हणालो, लोकांनो तुमी कन करनाकात, रातच्या फरार उजवाड संद्रेम दितलो. तर चंद्रे म्हणालो की, काले म्हणटाय सुर्या, म्हजे थंय उजवाडच ना, आम्ही कशे या लोकांक उजवाड दिवचो? तवळ सुर्य म्हणालो की, कंद करनाका चंद्रे मा, म्हजे लक्ष उजवाड घे आनी अंधकारांत असलेले लोकांक दी. मी म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो, तेंत काम चंद्रेम करून आसा. सुर्य लक्ष उजवाड घेता, अंधकारांत असलेले आमकां दिता. वही म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो, आमी तेंच करूंक जाय. सुर्य लक्ष सुम्य लक्ष उजवाड आमी घेवंक जाय, आनी तो उजवाड मनशा मुखार परजोडोवंक जाय, आनी तो उजवाड पसरचे संद्र आमी जावंक जाय. आमच्या बऱ्या करण्यांनी, आमच्या सेवेच्या करण्यांनी, आमच्या मोगाच्या करण्यांनी, आमच्या भक्षणाच्या करण्यांनी, आमच्या न्यायनितीच्या करणांनी हो उजवाड दाखोवंक दिवंक जाय. देखून जाको म्हणटा, करण्या वेणे बाबार्थ व्यर्थ. दुसऱ्यान तो म्हणटा, जे कितें आमी करूंक जाय तें करिनासतना रावल्ल्या वेळार आमी अपराधी जाता. आमी कातोलीक, आमी क्रिस्तांव, आमी सोम्याचे पाटलावदार. जर तर आमी कितें करूंक जाय तें करिनासले वेळार आमी अपराधी जाता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक पतीन जावन, एक आवय जावन, एक बापय जावन, एक पूत जावन, एक दू जावन, एक भाऊ जावन, एक भयण जावन, एक इश्ट जावन, सोम्यासो एक खरो सीस जावन, जर तर सोम्यान कितें करूंक आमकां फरमायलां तें आमी करिनासतना रावल्यां जाल्यार आमी अपराधी, आमी अपराधी जाता. देखून सोमी म्हणटा, तुमी प्रत्वेचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड, तुमी रूस दिवचे मीठ जाय जाय, तुमी अंधकार दवणचो उजवाड जाय जाय. जर तर ही कामां तुमी करूंक शकनात, व्यर्थच व्यर्थ, सगळें तुमचें जिवीत व्यर्थ. तुमी म्हजे शिस्त जावंक योग्य न्ही. करूंक जाय जाल्यार तुमी करूंक ना, तुमी अपराधी जातल्यात. सुमयाची उतर आमकां भोवापूर्वान सांगतात, पृथ्वीचे मीठ मीठ जैत्य उपकारा पडता. उजवाड जैत्यांक भरोसो दिता, संतोष दिता, समाधान दिता, जैत्यांक प्रतिफळ जोडूंक आदार दिता. वृक्ष झाडांक येथेस्त फळ दिवंक, मनशा कुळाक जिविताची प्रगती जोडूंक उजवाड संगत दिता. तसलोच उजवाड आमी जावया. हेरांच्या जिविता फळ दिवचे तसले, हेरांचे जिवीत उत्तेजन करचे तसले, हेरांचे जिवीत एकरितीचे संतोषाचे समृद्धीचे जावचे तसले. बरें उजवाड आमी सांगूंक, आमचो उजवाड मनशा मुखार परजोडून तांणी आमची बरी कामां पळोवन सर्गीच्या बापा महिमा दिवची तसली वर्ती कामां आमची थंय जावंक सुमी आमकां आतां दिव दी म्हणून मागया.
0: इदळ वरे पक्षीगिरे फिरगजी सुविगार बाप मनादिक मेल्विन नोरोन्ना हांचे तावन उलयिल्लो उलोप आनी दिल्लो संदेश आमी आयकलो. आयकत रवा रेडियो सारंगी 107.8 FM रंग रंगाळजीनी.

मुरनाळ पिरगळजेच्या घरनाळ वाड्यात आज खजने फुटतात. आमचे मधलो लोकां मोगाळ चल्यां थंय खुशाली चलयांक आकर्षित जावन आसल्या तरणाट्या युवकाक आमरोजाक देवान आपयलो आनी तो देवाधीन जालो. म्हणजे देवान ताका ताच्या सेवेक आपयलो आनी वो सट्ट करून उठून गेल्लोच. बारी बरो भुरगो तो. इस्कॉलान शिकताना रजेंत चेडवान सांगता काचे पाडीन इल्लें भोंवतालो म्हूण आयकलां हांवें. पेन्सी पेटा तावन पाटी येताना एक दीस सांजेर म्हज्या दुयेची पांती उडल्ल्याक सच्चरीत दोन वाजयल्ल्यान कोणना आज देवाच्या सेवेक तो भायसरला. आज सेमिनरी गेल्लो तो आपूर्बायाचो पाद्री जाल्ले बरी जाता तितले वेगळी विगार बिस्प काडदी हाल आनी पाप सायबी जावं दी म्हणून देवा लागी हांव मागतां. पाद्रे बाबा भिये नाका, तुका आमचे बरी मिरयेल्ल्या हरद्यांक कडक इस्त्री वडची अस्त्री ना म्हणून खरगा नाका. अस्त्रे बदलाक तुका चेतक इस्कुटर आसा, आकाय इश्टिरियो आसा, आमचे लागीं नातल्यान तुजे लागीं मस्तो आसा. शिवाय तूं उठल्या बसल्ल्याक पाप साहेबाची बेसावां इंदुलडन्सां दिताय भुरग्यांक चिक्किरिल्ले बरे. शाबास पात्रे बाबा शाबास, बारी बरी वाट तुवें धरली. काजार जाल्ले आमचे गाल चट्ट जाल्ले बरी तुजे जावचे नाकात. भेण जायते आसले आयच्या गालार कोणी पाद्री जावं मुखार सरनंदरी तूं म्हणी. आज मुखार सरून देवाच्या सेवेक वावरून गेल्ल्याक तुका जावं होगळे. देवाच्या सेवेंत वावरून बैसरल्या तुवें मान मनसुकेन जिवन उरल्या तुज्या भावांक एक मेलबंक जाय जाय म्हण जावन आसा म्हजें मागणें. तुज्या खातीर सदां काळ हांव मागतलो. Cheers!

0: चिकागो म्हणलें कशें लिंक आसा पळय.
1: वोय वोय
0: तुजी उतरां जायते जाणां आयकून आसा जायते, आनी तुजे खातीर आनीक उलो दिवचे एक प्रयत्न करवेत. 6364204949 संख्याक हांगासर मनेस्त ऑस्ट इंडिजचो प्रभू सांगात आमी उलयतना. जायते पोवटी ऑस्ट इंडिजचो प्रभू गांवांक आयिल्ल्या वेळार भोवशे थोड्यांनी मनशे आसले, थोडे गांवांक येतात फकत कुटुंब वट्टू बसतात वेळकर शेतात फाटी चलतात, पूण ऑस्ट इंडिजचो प्रभू वेगळो सुद्दा तो गांवांक आयिल्ल्या वेळार तुवें येवं सो वेळ तसोच दवरताय. कोंकणी तिंगा केदाळ भरान जाता त्या टायमार तूं येताय गांवांक न्ही गे हें कित्याक आसा? तूं आनी अनेक व्यक्ती आसा ताका उदाहरण जावन आसा, ताणें येवचें हाचे खातीर कोंकणीच्या कार्या खातीर आसा, पूण बायल भुरगीं वटून गांवांक येवन वेळ करसूच्या खातीर न्ही गे. कित्या खातीर हें तुमचे जिवितांत आतां तुमकां पळय रचनाच्या वॉर्डा कडेन पळयलें, पोर कवी गोश्टीन ती पळयलें, ताचे पयलीं अनेक कार्यक्रमांनी पळयलें, आनी खंय कोंकणीची कार्य आसा थंय तुमी येतात. कित्याक ऑस्ट इंडिज आयले म्हणल्या खातीर लोक त्या टायमार तुवें कार्य दवरचें आसा. सांगा सर.
2: हे पटी म्हाका तितली कोंकणीची कार्य आसतली म्हणून खबर नातली, तरी पूण हांव आयलो. म्हाका म्हळ्यार मुडबेळ्ळे एक लायन्स क्लबाचो वज्रोत्सव जावन चार आसलो, तांणी आपयल त्या खातीर हांव आयिल्लो. आनी तशेंच जनेर धा तारखेर एका सासरदोतीक वर्द मेळची आसली, तेय त्यात कार्यक्रमांत केले. पूण उपरांत हांव एक पटी हांगासर आयल्या उपरांत हेने तेने सगळ्यांनी आपोवंक सुरू केलें, आनी जें कितें म्हजे मोगाचें तें म्हाका लाभलें अशें बघलें म्हाका, आनी कोणें आपयल्यार ना म्हणलें ना.
0: जायते घरां भेट दिताय आनी बाळपणाच्यो यादी जिवो करताय, आनी कधी जावन त्यो यादी तुजे इतल्याक दवरी न्हय तूं लोकांक कळयताय, कित्याक असलो इश्टागत असलो संबंध दवरताय. कित्याक एकल्यान म्हणलें आसा अमेरिकाच्या एका व्यक्तीन, आमी गांवांक वेचें आमचे ते आदलो दीस उडास करच्या खातीर, आदलो संबंध तो आनीकी शाश्वत दवरच्या खातीर. हें उपताय गे तूं
2: खंडीत जावन आमी आतां हर करची हर करच्यो हर चटवटीकच आमचो संबंध जिवाळ दवरच्या खातीर. पूण आमी अशें केलां की हे पटी म्हज्याच कुटुंबाच्यांक मेळचे मेळनासतना म्हज्या कुटुंब भायल्यांक सड मेळोन म्हजो वेळ करचेलो.
0: ओके, एक उलोवन आसा. हॅलो, नमस्कार. हॅलो हॅलो,
3: नमस्कार. हांव
0: पंचबंटवाळ उलया. पंचबंटवाळ
2: नमस्कार.
3: म्हजो गुरु ऑस्ट इंडिजचो प्रभू तुमचो आसा, संतोष जाता, आयकून आसा, उमेद शकता. सो आजून कितें इतलो तफावट जाता म्हाका ना. कोंगणे खातीर
0: तरणाट जाता न्हय गे. नाही, गुरु म्हणे म्हाका एकलव्य सोड असा आयलो शिसान गुरु खातीर काले म्हणे दिल्ले गे काले म्हणे विचारताय गे
3: नाही
0: काले म्हणे विचार गुरु कडे आज विचार नाही सवाल मात्र दुसरे काय ना
2: फकत फकत सवाल
3: उमेदीक कोंकणीच्या वावरांत
0: देव बरें करू पंचबंटवाळ. ओके, पंचबंटवाळ तुज्या लागीं उलयलो खंडीत जावं ताणें एक म्हळ्यार गुरु म्हळ्यार खंडीत जावं. पूण तो गुरु म्हणटा तुज्या जिविताचो गुरु कोण असून बाब?
2: म्हाका म्हज्या जिवितांनी जाय की एकलो गुरु म्हणून ना, पूण हांवें गुरु तसलो मान दिल्लो आसा साहित्य क्षेत्रांत जोसा देवादीन जोसा आलवारी
0: सारके,
2: आनी समाजीक क्षेत्रांत देवादीन फादर मेलकी मिनेजस हांकां, आनी नाट्य संवसारांत देवादीन बावतीस मिनटांत हांकां.
0: ही तीन
2: एक जाण म्हज्या जिवितांत पात्र खेळ्ळ्यात आनी ताणें म्हाका उमेद दिल्या.
0: तीन वजरां तुज्या जिवितांत
2: सहकार दिलो.
0: आज हांगासर जायते तुजे कडेन उलयताना भोवशा कोविडा उपरांत तुवें येवचे पयली भेट म्हाका कळीत आसल्या प्रमाणे अमेरिकांत कोविडाचे वारें वादळ भोव वेगान वाडलें खंय, आनी जायतो जण आसले एका पिडेक वळख जालो खंय. हांव ताचे विशीं उलयतां, पूण हांगासर आनीक उलोवन आसा. हॅलो, नमस्कार.
4: ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾರದಿಂದ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಅಂತ.
0: ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ
2: ನಮಸ್ಕಾರ
4: ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ.
2: ನಮಸ್ತೆ ಸರ್.
4: ನಿಮ್ದು ಮಾತುಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗದಿಂದ.
2: ಹೌದಾ?
4: ಎಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಬರ್ದದ್ದು ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಎಂಟು ನಾಟಕ ಕೊಡುತ್ತು. ಇದು ಕೊಂಕಣಿಯ ಅಲ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ? ಬರ್ತದೆ
2: ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ, ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ.
4: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಬರ್ದದ್ದು?
2: ಒಂದು ಸಬ್ಬಲ್ ಅಂತ.
0: ಸಬ್ಬಲ್ ಸಬ್ಬಲ್
4: ತಬ್ಬಲ್ಲದೆ ಮನ್ನ.